0: alaykum wa rahmatullah mbokk auditeurs yi nga xamne yene ngi wéy di nu bayyi xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbokk delu ci nañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jagleel ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk yi nga xamne ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokk serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacke mi nga xamne moy khalifa general di mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbacke ak mbolem famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
0: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
1: alhamdulillah bil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ci dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
0: ci warkal
1: ñepp xam nañ almane mato fall parental la nek mu wax li mo li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhaji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina dana ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñ leen limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
0: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sécrétam gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
0: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé lo par ay fan nañu gennatina yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbé ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbé ko mu jëflante ñoom ñi nga xamni dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam amna ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu lañu faju fa ci hôpital ak ci serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yo ye wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñu afkat wax deug yalla ñu koy santé yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkal ma sha Allah wa ndax looli def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikhoul Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77
2: miracle
1: man miracle la ko tuddi ndax kimtal yima ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeey
2: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy fajju mu te da nga waxane garab ndoxam ci gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxam ci da fay hemorrhoide di fajj niou carton ci walu sey
2: nam de day la re dal
1: sani ñaar fukki febar ak ben lay fajj
2: ñaar fukki febar
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew néma battalé won na ba paré gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
2: ma sha Allah
1: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorrhoide la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag ticket jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
2: ndessa
1: yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la
2: wa
1: mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère juggé geejaway ñi wax famara djouf juggé geejaway ñew bimu ñewé daf tim togan jano dafa joy bu ma tit
2: ndessa
1: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama ne won damay tok xal yalla duuma dama def fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
2: yalla moy wëral
1: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet yoon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wërna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma am sa soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg ron kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne Guinée Bissau serigne bu ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk am na serigne ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
2: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu romo tagal ki man afé ba do febar mom yalla mayna ma ci mission
2: machallah
1: mission la ci yor
2: tarkal
1: suma ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu touté rek ñi ma seppi suma ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah Mais mo am nak yo xamné képp ko jëfëndiko lépp lu bol neko ci dara dañ té dana déllu fam juggé wut inshallah taala
2: ci kat ci lolu lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan torkal fatali adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wétu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
2: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bël yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci di ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci ti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
2: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
1: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bob bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatam fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
2: bala semaine
1: ci katnu yalla
2: torkal machallah serigne makhtar même que hémorite
1: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
2: mom la ñaan
1: bu génné moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
2: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
1: fek hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
2: da musiba la mom
1: da la musiba naaw la mom téy sa ngora do do mëna sey motax fek fañu ko bam dañ ngora gi du ñew bari na ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuguma ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
2: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw secret bi
1: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk ko man li ba
2: ci lay dakk
1: waaw
2: machallah am digël dal
1: am digël
2: rawati na digël waliyu yalla
1: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbir mel sénégal
2: werna
1: xol mam modou mbir mel sénégal xol baaje mbir mel sénégal digël lu jogé ci yalla ñine ni xex nañ noppalu
2: machallah
1: bu doot sen mbir bu doot digël bu jogé ci yalla jéxa bu yag
2: wallahi deug la
1: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañu la yalla tek
3: fa lañuy doxé am na ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñu bëgg dañcël buntu yi
2: machallah
3: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillahi yuti man sha wallahu sul fadl alazim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré ben bokku sama téré sax amna ko ci
2: téré
3: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm dooma adama kaw bop ba doon tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: alcorane
3: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
2: seigne mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
3: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
2: yaquna
3: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ jubon nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañuy tekk lako amul tokh la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokh na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legi seigne makhtar muy walum new carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
3: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
3: mom lay fajj
2: deug la
3: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
3: su féké fer ba ci dérèj bi la né mais dérèj ji lay fajj fer bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
3: mo ci gën do la ci bari dé
2: da 10
3: do dafa 10 leen la ci wax bi mo ko commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu day yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu déllu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febar sexuel bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko rek suma lako joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sétu di wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey way garab gi dafa am doolé
2: amna doolé
3: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara jox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi kër kër gu laytu xadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
2: Allahu akbar
3: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab té laytu xadir jaamu yalla juné wér la kon sey for la kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeen nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen tibi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool farata la
2: deug la
3: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
2: amna sey yo
3: xamné sey yo xam du sey so wër de nga dem faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal mais goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg bu suñu ci dañ jaa
2: Masha
3: Allah. Waaw, kon mbiri dañ koy leral bam leral nañ.
2: Barkala. Jerejef seigne Makhtar, waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walu faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek. Waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna loolu wax la rek. Waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxe sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé.
3: Inshallah.
2: Mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy Ginaaw Raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkala numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool muy ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
3: wallahi la azim ma lay wax dé alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatti wu ma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sagu do bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga loolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
2: bu chronique dal
3: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek kër bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye début cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé sonn mag la oma téléphone manako comme nga fa mëno giggen sa kër sax yow baama yonni la tak bu ñu garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
2: ma sha Allah
3: kenn ki sama koñ le dëkk biñ mako oy wone fek muy bëre ko manako tak ma bi ndax doom sama taal bi la mako jox virsa mo bind safar ma sa say mi fa daal mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
2: ma sha Allah
3: feber yep lay fa ci carte yalla bepp feber bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fajj te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasana
3: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
3: lol def naaj lolu jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne barta ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
3: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
3: doona nit kërap mu dem jabetam wër
2: tawarkala
3: deug febru rap dama koy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
3: wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febaru rab dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
4: mo rab yi ci bopam
3: bu la baw day dé for force day wadi ki wala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lo garab go xam yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safa arab bi mo yu rek bu mo indi safa señ ñaan da bay ray bu mo sorti safa señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
4: inshallah
3: mo ra febr da koy fecc
4: tawakkal
3: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fajj ci alquran ak ci garab inshallah
4: amna ño xamne liggey len sono mom
3: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey len bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajj nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu ñu da fay dañ dem ci kap neeku
4: dañ ci kako def
3: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël paaka jam sa bop ku lay té
4: kenn
3: ku yel patal pal fatal tire sa bop goyte def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñaleen defon febar teud
4: Allah
3: comme émission waaji jeex mënuma len indi
4: machallah
3: waye def na ci ay kemtane
4: waaw émission baangi waaji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
3: inshallah
4: diko numutati
3: waaw diko tollé waat
4: waaw bu ko défé mi nga kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
3: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokku ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fer del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñam bayra serigne bi doxna
4: waaw
3: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba yi ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
4: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
3: sax ma léral lako ba lér nañ
4: bismillah
3: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
4: amugo dara
3: amugo gogo dañ la fekk fa la xela jël ko ñak ma la ñak ray la di
4: waaw
3: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbé ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñëm
4: do am jariñ
3: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñëm té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
4: deug
3: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
4: wallahi
3: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune mu te ñu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woon woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñoo ne ko ñi yeb dañu astad ñi nga ankuma ñi nga réanimation
2: Allah akbar
3: kep ko lay fexal réanimation lay yewoo te yow do tur tur kenn yow safra rek sangu
2: safra ngay sangu
3: rek bu am bo bëggee dem galaaj ma tege lu nga tak sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filale dinay ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
2: ma sha Allah
3: xam nga yoy yoy sekk na wulu yalla yu mag ya akut bu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
3: li ma ci xam du jeex
2: deug la
3: xam na ci ay nit yalla yo xam

0: bo ñëwé mom am pank lañ ko jappé won dafa doonon ku am ful xam bopam xam waccu wayam tubab yi ku nek jëm nañ la toroxal réussir ko ñom nak dañ ko ber ndax xamé nañ ko rañé nañ ko bañ ko béré motax ñu indi ko cellule numéro 4 bi mom képp lañ fi dencion gis nga bo duggé ci cellule bi lal bi panc la manam bo ci bëggone teud sax di noppalu da ngay daanu señ bamba nak da talu won no fly parce que buntu ligéyam la nekkon te kuy songu ligéy bu melni bi mu songu ak waccay yam ko wajal ak layta yam ko lalal xamna ni talul teud motax fofé fa lañu jëk daanu xéttu volontaire ba ñu fatte ka fatte ni go xamni bo fa nekké tangor yi dina la japp japp go xamni bo dé ku woyef dina la lox way señ bamba wajalon na bopam waye bo guéné cellule buñ ko defon nga xol yenen cellule yi yenen ñi nga xamni xawon nañu am touté luñuy bañ téé won nañ leen fa waye ñun ñep ñen ñi ray nañ leen ñen ñi di yobbu nañ leen kenn gisatu leen képp ku nekkon Sénégal jamono yoyu wax li Serigne Touba wax le Cheikh Ablaye Dieng waxon rek bu gaay yi defon la bamba def ñu def leen lañu defon bamba waye bu bamba defon la gaay yi def ñu tek ko fañu tegon gaay mom bokku te gën gaa kon li nga xamni mo fi nek ba nek fi mom moy yeneen cellule yoy ngay gis ñu defon fa ñeneen histoire atena tay cellule bi nga xamni mom lañu defon Serigne Touba manam xéetu prison bañ ko dugalon mom fañ ko daan tej neeg ba tay magalu ñaar rakka yu ne dina gëné 1 million ba 2 millions adiyé ju muy jox Serigne Touba ñeneen ya fañu newon gis nga ka gis nga la fa nek ay njugup ñoo fa dekk ay xar lañ fa yar wala bobu ba leg ñu ko tej kenn ne ko fa bu señ bamba nak na mu mëna gaay rek mom la leen won jakkala 500 000 lañ ko mujj rénover moy tapis rek loolu gis ngeen na mu mel bu ku fa dugg tay ci tay neegu hôtel lu mu neex neex tay fofu la daq kon nga xol jeexital yoy nga xamni señ bamba mom lañu bayé wonni ko ci bopam kon ñu ngi ci sante bu baaxa baaxa baax état bu ndar bi nak Serigne Touba bo dindé man ay mbirum ci histoire ndar dar radu ci dess parce histoire bo xamni moy tax nit di fonk bopam di tek bopam ci place moy histoire bu fi Serigne Touba def moy sigil gi mu sigil l'islam tay bu julli yombé nañ ko sante Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Al Moustapha tay bu ñu démé ba nga xamni jam amna ci rew mi nañ ko sante Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Al Moustapha ñaar rakam yi mu julli won fi ci ndar adina di ko célébrer ñaar rakay ndar yi commission bi nga xamni moko yor di ko célébrer at mu jot lolu bari na xewal yi muy sotte ndar yu nga xamni événement bu ko gëna mak amu fi won te mënu fi am kon ñu ngi sante yalla bam ñu bolé ci ligéem bob ñu ngi sante yalla ti gëreum Serigne Touba di ñaanal Serigne Bamba ndax ku am at Serigne bu melni lim fi def bu Serigne bu fi def li melni lu mu fi def wax deug yalla nga sante waxuma la nak ku ko am mom kon ñu ngi leen di sante bu baaxa baax di
1: souhaiter jërëjëf Serigne Ibrahima Khalil ci élément bam solo bobu ci nar comme niñ leen ko waxé Serigne bi yexi fa altiné fukki fan ak ñaar ci wéru août 1995 ñu bayiko nak ak ay sagom mu nek ci sagom boba wax nañ ne ko mën nga dem séti ko la neex mais bul genn dëkk bi xam nga fekk na fa ay shérif ku melni Seigne Ahmed Khouraychi fekk na fa mag ñu tell sel yoy nga xamne ñoo la Seigne Moustapha jaxate doon wax légui nga xamé ne def nañ ay intervention yu bari bari ngir mëna tubab bi baña yobbu ku tedd ki wante lepp ñu def serigne bi xam na ne mom ci jamm rek la nek day dem liggey rek ñew ñu añe jiko ci taxaway bobu la taxaw ba ñu xamé ni ñun ñepp ne serigne ba ñing koy def ay pexé diko wajal ba convoqué ko le 5 septembre 1995 Claude ñi ci ñew ci semaine yi di ñew inshallah rabbi ndar gogu fekk na fa mag ñu bay ndax nañu fatlikou ne mag ñoo ñu fa nekkon xamé ay magil islam lañu dañu taxaw ci kanamu tubab bi xamal ko ne ndar deku hospitalisé deku terangala dal deku go xamé ne kenn du indi nit fi ñuko ci toroxal kon liñu bëggoon moy nga bayiko mu delu ba def seeni pexé tubab bi indi condition tek né il faut serigne bi signer rek ñu door ko mëna bayyi té signature nak day and ak mu renoncer lepp lu mu doon def mu bayiko ngir l'islam ah de ngeen leen li leen serigne bi tontu ba kérok bi nga xamé né warna war nañ ko convoquer ci lañ ko indi nak ci dëkk bu sell bobu di ndar ci le 5 septembre 1995 nañ ci ñew inshallah rabbi ci semaine ni di ñew mu bi su procès bobu wante avant plus procès bi seigne ibrahima serigne bi dem na rendre visite wala dem na setti mag ñew ñu xamne ñom la nekkaloon sa fonte ak ñom waxtaan ak ñom bañ xam xamal ko ne tubab say say li nekk chaay chaay gi nekk ci ñom kenn xamul nu mu toll ba li ñi bëgg rek moy bo xëccëlunte ak ñom dinañ la sank xam nga ci la de nga seigne mustapha jaxate diko wax legui ne ci la seigne bi genné ci asiru bi am lu ko ci jox ne ko séré ngay doon bama dem ba ñew seigne mudu ñaan mabé ah té num ko waxé lool la amé kérok bi seigne bi ñibissé 1902 jaari ndar kérok la gissé ak mom mu dem deg naaw ubi galam yi di wër ba gis kër yi ko seigne bi joxoon mu wër ci dekk ndar yi di yuxu di wax naan moko xon te moko def kon dafa melni serigne bi missionnaire la won dafa ñewon pour ben mission rek pour sauver une âme humanité bi moy sauver jam yi ah kon yalla nañ ko yalla gëna fayal ku dem Touba birki dem mo jaay di nga xamé ne xawma lu serigne Touba defalon yalla mais yalla faynako
2: motif de mon départ en exil et la
1: volonté
2: de lever mon rang de faire de moi l'intercesseur des miens et le serviteur du prophète à demeure
1: kon lolu lerna mune motif départam ci tukki ndigal lu joge la suñu borom pour mën ko yëkëti ëlëk ci garam mu jam yi nak taxaway bi mu taxaw di tag yonnentou sallallahu alayhi wasallam kon da fay melni ne lolu lay émission bi lañ lay tayé gamu gi inshallah rabbi day ñaan yalla ñu sentu ko ci jamm tay ji
2: serigne serigne mod ndjay
1: mbam
2: dafa am solo
1: fofu la la bëggono
2: ni dafa am solo
1: non la la bëggono
2: ni parce que cede bobu dafa fekkone wa ndar yépp manam dignitaire yépp dal di dégalo rek né dal dinañ def sen kanta lay kantan pour serigne bi tuba bi bañ ko sang waye bobu mom xamna ni ken japp ko waye ci liggey la nekkon defe na ni bo deglo bo deglo waté Alhadj Bara bam ci ñëwaat ci dem ba Mbacké Bari 10 août bobu xamni bam wowe ñaari doom yu tedd ya muy señ Modou Mustapha ak señ Fallou di len damay liggey rek ñoo ngeen jëriño def ñaari djégo dal len ñaanal fas bi def ñaari djégo mu dal len wowat len fi ma taxaw de suñu borom xamal le mané lo bëgg rek ma defal lako manako lepp la bëgg mu la defal na lako kon fofu dama ni mom lay wax na fa lañ acte won la fin de l'histoire ou même de la mission ni señ bi kon bis bobu defé na ni le 10 août ba muy départ nonu xamone ni mom lam doon wuti yépp am nako wa paré waye formalité mom moy pacte daru khodous ba moy pacte exil bi mënul wona ñak 285 épreuve yoyu il fallait mu dund ko waye mom lam warona am mom xamna ni dinako am motax ba mu démé ci ndar ba mag ñu bëgg intervenir ñom xamu ñu né ki bu damul won le Seigne Moussa Kanane kon billahi olof nasaranu te kon ñepp dem niranu kon buru won demam bi serigne kon dina ñang kon nañ xamni serigne touba bu muy dem bu dimbali xeer wi rek la won motax bu muy lati delu ci dañ nga waxam bi tam bu célèbre bobu sëriñ i jël bi juri ila hawmi saadatana wal takfina yawma jami khal khal nirana lolu confirmé ni dafa demon pour liggéey pour xéet bi yépp jariñu defal sama delu ci sama réew mu nekk taxé ak réew mu yépp kon sëriñ mom xamone na fu mu jëm
1: xamone na fu ñu jëm ñun ñi and ak mom tay xam nañ fu ñuy yobbu kon nañ ci gëna gor gor lu ñun ñëpp bu baax baax ci liggéeyal ko tay top ko té lepp lo xamé ni bëgg ko ñu bako té gën ko wagar ndax kat lim ñu défal la Seigne Fallou daan wax ki ñu am kenn am ko wante lim ñu défal kenn défaluñ ko moy bëgg suñu téxé aduna ak al-akhirah té liñ koy may kat yom na lool ndax Seigne bi néna Yalla suñu borom sax kumu bëgg rek kumu bëgg doom rek té doy lool rek nañ ko jéggal ñepp la jéggalu lo mo sa bind rek nang ko djegal waxna ko kérok bi mi ñibi ci fi ci lar
2: waaw man jalla an hawdin irham jami al waraya adiyan da xal ni nga xamni ya buru buri djegal bepp bindef
1: kon lolu bayiwul ken kon lolu leerna yalla nañ ko yalla gëna feel bu baaxa baax te ñu gëna gor golu ci ndigal yi ñun ñep xam nañ ko moy def luñu man ak luñu mënut ndax mu defal nañ luñu jom moko wax nak defal ma lo munul ma defal len lu len jom te lol likoy yoon jom yoy lañu soxla ñun ñep ci suñu dundu kon ñi ngi jaré khalif général kulimul te diko ndokale muy seigne muntaha mbacke ci magal gi ñu joggé seigne ibrahima te mu yagg fi te wër te ñu and ko ak mom ñep talib yeb and ko ak mom ci taxawayam ci yërmale bi nga xamné amna ko ci mbokk talib yi rawati na ci julit yeb ci taxaway bi nak gis nañu rek intervention yi mi def ngir dimbali jami ci ngir yalla suñu borom di ziaré nak suñu baye ba sëriñ baye suñu goor gi nek Touba nu mutoti ñing koy ziaré bu baax baax baye balla jëng ci Touba ñing koy ziaré baax mom tamit ak sëriñ yaat mu sar ci lugu ñom ñep soxna mère sec ci Maris ak soxna femme fal Touba jëmul ñom ñep ñing leen di ziaré ci nokkel leen ci magal gi ñu joggé fuñu né magal né Touba dinañ ci ñëw légui témoignage bo xamé né Seigne Matar Seck def nako ci Seigne Touba ak digënté ba Khalimou Rasoul kon ñuy wajal tay ji diko sentu yalla nañ ci yegg ak jam te dug ci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin koku la doon liggeyel Seigne Ibrahima gey ba am limu am tay
2: moy bi ñu ñëw do wone won billahi lazi la ilaha illa hu ayati mamati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam gi nañ sama ñew ci aduna sama dundu sama ba sama dem delwa sama borom amak jengu lepp joxna ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam serigne motax profession de foi bobu hein mom serigne touba mul won poser benen acte bu ko contraire dundum lepp ligeyal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy ligeyal islam rek waye nak ci yoni geggi nak nim ko waxe serigne alamun rahmani fi safina bi annani khadimu sil madina ci yoni geej wi ligey bu reey bobu nga xamni mom la si ñew nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fele ci daru khudus muy pacte de l'exil bi pacte de daru khudus hein ci yoon wowo nak ci lako suñu borom xamal ni kat ka nek medine
1: waaw
2: saku na nga doon jowringum manam liggey katam bi gëna mat kon lool defena ni serigne mota parcours serigne touba yeb œuvre serigne touba yeb prouvé na ni wone na ni hein ci ay acte ci bindam ci ay jëfum ni moy kako doon moto seigne muntaha seigne buy wax nan seigne touba kenn la lolou ya xul dara seigne xewal rek la nak wa foko seigne borom jaarale seigne hein dafa jaarale wul kenn hein motax mu don kenn dogu defena seigne neex nan nangou de hein limu bind jaglal ko yonnte bi sallallahu alaihi wasallam seigne kenn bind ko en qualité et en quantité wa côté bo xol rek di nga xamni ki de hein mom la ko xéronte bi waxone ni kat mom defna ko sama jowriñ mom la woné ci parcours mom la woné ci œuvreum mom la woné ci leppam ci jëfum ci leppam ba tay ji gis nga sëriñ ña andon ak ñom hein bëgg ko sanki dem nañ ba defna li lañu wax ci mom hein kenn waxul lu ko gëna reuy c'est cheikh amadou bamba détient cette une puissance innée dont la raison ne parvient à saisir la source delu ni les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cheikh seigne touba mi dole ji ci nek ci mom xel munuko japp waaw delu ni yonenti xexone ak walu yi xexone amuñu kenn walu dole ji nek ci seigne bi koku señ bu sa non bi nga xam da la yobone pour sank la bu deme señ ba sédel la lolou kon nga xam ni señ le señ fallu waxone rek lay delu rek moy le señ muntaxa waxat rek wa fa ko señ borom jaarale bo mu yex ci mom jaarale wu fa kenn motax mu don kenn wa non ya sax nangul nañ ko wa def na kon señ Touba neex na nangul way te nak ay njariñu kessel la sa nafsin bila dararin wa kon njariñu kessel la yu andal ak fenn la moko wax wa kon def na ni señ buñu amé tay or wala ñu am pétrole wala ñu am gaz lolu señ ay pañoti aduna la rek la wa ci nga xamni nak muñu xitali fi diñu xitali fele damo ni trésor munu ko gëna reuy moto Seigne Touba Seigne Sénégal buñu amé luñu wara pokoré wo rek han moy li Seigne Fall waxon rek kiñu am kenn amuko wa kiñu am kenn amuko wa koku nak Seigne boko amé wa koku lay waxati lenen
1: xana sant suñu borom rek santati ko bu baaxa baax di ziaré ñepp rek xana nak dañu ñëw ci ñaari république bi Seigne Alou Ibrahima muy bataxul ay bis bi bataxal bi nak buñ ko tak tekké amna luñu luñ ci gislo luñu wara alerté moy toujours rek lu jëm ci hôpital yi ndax image biñu gissone ndaw jek biñu fi gissone 2023 mom lañu gissat Seigne Ibrahima ta fofu ñaar responsabilité mo ci am muy responsabilité parents yi ak responsabilité état man image yoy daf may joylo moy ñi nga xamé dañu am malade indi ko ci hôpital yi ñu faatu ñu bayi leen fa abandoné leen dem seen yoon ba état bi day jël ben délai ba ñëwul bu gisul seen mbokk da leen di souli image yoy Seigne Ibrahima day daw sama ram man té lool ñaar responsabilité la ben bi état la état bi moy malade bi bu ñëw dafa bëgg wër bu wërul yalla ñëw ak dogalam bi la nga wara def moy jox ko neew mu souli ko sa nga koy laaj ay millions ki ay milliards té lool mo am nit day faatu ñu wër ko génné ñu laaj lo xamé né faran yi mënu ko ñu bayyi fa neew ba li ci gëna bari nak ay xalé yu ndaw lay doon ay lire yu bari état bi di xey ben jour rek def communiquer né comme ko gisul parents yoy mi ngi leen di soulé Seigne Ibrahima dom neex na neex go xamné wala bayyi wala dom ba bo taxé ci mbéd ni yalwaane dañ ko bëgg rob sax ñu jox lako kon abandonnement bo da fay doon ñaar responsabilité kon parents yi nañu déllo seen xel ci buñu amé ku faatu amna fo xamné bo taxé ci mbéd ni wax né dang ko bëgg yu foko bëgg yobbu sax jullu ji lañ la jox lako yobbu amul siki sak moy gën ngeen koy abandonné bayi leen bañ leen di jël ñom di gaspax di leen denc rafet kenn duko rafetlu benen bi nak moy état bi lañu lancer appel mom tay mu xol nan la wara mëna def ba nit bu faatoté
3: mécanisme bo xamné
1: ñu jox leen
3: wa dina mëna tax ñi nga xamné di seen di gens ñi nga xamné amuñu manam doolé mëna récupérer seen néw loolu def na ni sëriñ ku deful def na ni dang ci saga wa dang ci mënul waye nak état nak assumer ay responsabilité humanitaiream rek ba nga xamni socialam ay responsabilité socialam ba mu créer mécanisme bo xamni ku ko mënul lay jël ci ndax té da nga am xeyna galancor ci walu kom ñu mën la ko jox
1: inshallah kon lool dal moy appel bi muy ñaarelu tombe bi nga xamé né mo lettre de la semaine
2: néw da bekkul ak dara
1: waaw dafa bokkul ak dara Seigne Ibrahima image yoy dafa doy war boko gisé sa yaram day daw man say mo buñ koy wax rek damay daf may yem dal te njabot dafa for lol kon niñu ci gor gor lu bañate abandoné suñu ñew même bu day morné ku dudulem nañ leen ko jox rek ñu sét nan lañu def ba mën ko yobbu mo gën bayiko fa ay wéri wér ba diko yobbu non lol yeb won nañ ci xalaat bu baaxa baax kon lol mu doon ñaare rubli Seigne Ibrahima dañu ñew ci témoignage bi bu ñu xaré mbokki auditeur yeb farté wuñu kenn Seigne Murtada Touba ñing koy ziaré Seigne Yat Massar Louga ñing koy ziaré di ziaré Seigne Mbaye Diek mom Cheikh Mamadou Fadal diko ziaré ci magal gi ñu joggé mom tamit muy jëriñu Seigne Bachirou mom Cheikh Mamadou Fadal fi ci Dakar ak Ngour ak fep ñing koy ziaré bax ta diko ñaanal wër du fa na xéewal sa mbokk mi nekk Jannatou Mahwa ñing koy ziaré Seigne Moussou Ñan ñing koy ziaré ci Jannatou Mahwa ziaré bay balla jëm Touba soxna momi ndjay ñing koy jaaré ci touba mom tamit da nañ wax baye sa mangeer ne wax amine fu mu tollu rek ñing koy ndokel mom tamit ci magal gi nga xamné ci lañ juri di ñew ci ñaarelu rubri bi comme ñu leen ko waxé muy ñettel bi muy xewal gi comme que magal gi ak gamu nga dañu leunkolo ñu demone nak ci séti Seigne Mokhtar Seck nga xamé né firi kat la won ci RTS mu am lu am solo lu mu wax ci jëmele ko ci Seigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lolu lañuy daldi ganalé gan gi ñu jëm muy bisu ganak yonnti bi sallallahu alayhi wasallam Seigne Ibrahima ñu dégglu Seigne Mokhtar Cissé Mokhtar Seck kon élément bobu ñogul la wax kon ñu xol ni ngi koy ni fexé mu jot ci inshallah rabbi kon Seigne Ibrahima dañuy déssat rek ci ku tedd koku muy Seigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bo mëna jël élément bi nga xamé né mom lañuy yonné ku bax ki mu mën ko déglu inshallah rabbi ci taxaway bi nga xamé né Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba def nako ci ndar
4: ba ma nekke ndaw di jang ba legui def ma yem Cheikh Al Qadim radiyallahu anhu ñaar yef la bañat mu jekk bi xuma digeunte mak boromam koku mom xawmako te bari wul ñuko xam waye ciofel gi mu am ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nek man luma yeen gestuna gestoti jangna lu bare bare ci gaay yi nga xamni bind nañu ci seedu tiafel ci yonenti bi waye ligeyu Cheikhul Qadim radiyallahu anhu ci genné li ci xolam ci tiafel ak ligeyal yonenti bi ci mbind danaka gisumako lulul ci mom ndax alquran yalla dafa joxe ndigal ne ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima gannaaw bo mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yalla joxe ndigal ne yeen ni gem yalla na ngeen julli ci yonenti bi bari nañu julli ci yonenti bi ci jamono sahaba yi ba negni ci waye jullin bu melni bu Cheikhul Qadim def ci mom newna am ku bind lu ni mel ci jamono mbollem qasaidam yi mo xam day bak yalla mo xam day tag yalla bu koy jexal mo ngay julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lolou motax bima gisse ben qasidam munel laysat lil yawma hajatun uamiluha si waqt faika qafwa al qalbi wal badani lolou dama ni a li motax dafa ni man awma ben aajo bu may mebet ci aduna bama nekke cheikh qadim batay ji ben mebet rek la am moy sop yonenti bi roy yonenti bi ci sama xol ak ci sama yar kon man ci aspect bobu le ci wal bobu itam daf ma yeb jangna histoire sahaba yi jangna histoire ni fi yalla yu bare bare waye ku melni mom ci sop yonenti bi ci limu bind ak ci limu feñal man danaka gisuma lolou bok na ci kentanu Cheikh Al Qadim radiyallahu anhu gannaaw borom bi dal ki mu am ci mom soxla moy yonnta Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam day yonenti bi yalla dafa wax ci alquran ni qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yalla ni muhammad waxal nit ni ne man yalla xamuñuma man yalla luma wonewul suma bop duñ ma meuna gis ndax de suma gis waye yow mi nit ñi ñom waxal ni buñ ma bëgge te mbeggel gi di deug man yalla nañu la bëgg yow muhammad bobu joxañ Seigne Touba gatcha ngala ma ci digeunte mak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam benen wala bi Seigne Layre modi li Seigne Touba bind ci lamiñu yaram bepp nit ku ma sa jang bo xam ci dara nga jang ba mokal mba nga dem ci ndangum jamono ba dugg ci université yi ba nga am agrégation ci langue bi li ci Serigne Touba liggéey nit agrégé na ci langue arabe te mënuloo teggin bu mel noon teggin bi loolu bokk na ci li nga xam ni képp koo xam ni sa bët tegu na ci li mu bind ci arabe bala ngay nangu ne kii nit ku ñuul moo ko bind fokk ñu indil la ay firnde yu dul jeex ndax baaxoo wuñu gis nit ku ñuul ku mën a waxe arabe waxin woo xam ni yaaram bi sax lott na ci.
1: Jërëjëf sëñ Aliou, sëñ Ibrahima, ci témoignage yu am solo yooyu nga xamee ne Serigne Matar Seck def na ko ci diggante Serigne Touba ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Di fàttali ngi yéen a ngi déglu seen émission démb tey ngir ëllëg fii ci réseau DTL muy division triangulaire de lumière fii ci Thiénen FM li ci seen émission di ziare ñëpp di baalu àq ñëpp di ubbi ligne bi nag ngeen mën a dugg ci émission bi joxe seen contribution 88 628 06 18 ci seen émission démb tey ngir ëllëg tey ñuy waxtaanee parcours bi nga xamee ne Serigne Touba def na ko diggante étape bu ndar bi nga xamee ne dugg na ndar le 12 altine 12 août 1895 def na fa nag ñu bari dañuy wax ñetti weer ak ñetti nàngam wante fanweeri fan la fa def ak juróom benn ndax boo xoolee 12 août ba la 30 août Serigne Ibrahima defe naa 18 jours la 18 jours la boo ci boolee 5 septembre yi lépp noonu lay doon kon ci 36 jours fanweeri fan ak juróom benn ci la ku tedd kooku di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba def ndar le 5 septembre 1895 ñu woo ko Moulbissoub Alxemes jugé ko bàyyiwaat ko fa ay fan yu néew ndax 5 septembre ak le 19 daanaka 14 jours la fa def fukki fan ak ñeent tombeek bisub Alxemes di guddi ajuma comme nii mu départ fa ñëw Ndakaaru kon 88 628 06 18 moom mooy numéro bi nga xamee ne Serigne Aliou Ibrahima moom lañ ñu mën a jote di ziare waa Touba yëpp bàyyi fàttewuñu kenn bàyyi bàyyi ñu ko Sëñ Yaat Massar ca Louga ñu ngi koy ziare bu baax di ziare njabootu waa Touba yëpp Serigne Mourtada Touba suñu mbokki julit taalime boobu gëj nañu ko dégg Serigne Ibrahima ak di ziare ñëpp rek diggante ku baax ki ak jëriñu jàng ak kiyam bi serviteuram bi ñu koy wax Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñuy waajal seen tuweer bi tey.
2: Serigne Matar dafa wax lu am solo. Dafa ni bindum Serigne Touba. Maanaam yegg na foo xam ni. ci niveau arabe ci niveau littéraire. Ba nga xam ni bu ñu leen ne kii nit ku ñuul moo ko bind. Il faut nga am ay firnde yu wér pour mën a nangu loolu waaye Serigne Touba wax na ko. Ne na karamati xadu yëg yi waaw mais miracle sont mes écrits sama bind mooy sama kéemaan sama kéemaan du julli guma julli ci géej gi waaw lépp luñ ma jàppe comme kéemaan rek dama def ko du kéemaan waaye sama bind mooy sama mooy kéemaan moo tax ni que Serigne Matar waxee ne bindam jafe na ku ko xamul nga ne lii nit ku ñuul moo ko bind. Moo tax mu ne ne visez pas de ma condition d' homme noir pour ne pas profiter de moi bu leen ma jàpp sama deru ñuul bi ba pare jëriñu
1: ci man. Talibé yi bisimilah asalaamaaleykum.
5: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Sang bu baax bi noo tuddoo fay wootee.
5: Jaaraama Cheikh Fall.
1: Jaaraama Mame Cheikh Ibrahima Fall.
5: Jërëjëf Cheikh Khadim Jaaraama Cheikh Fall.
1: Jërëjëf Jëriñ fooy wootee.
5: Talibé ñu ngi leen di ziar.
1: Ñu ngi lay delloo ziar Fall Fall. Na nga def.
5: Baye Fall Diallo Batoul Marahib.
1: Fall Fall.
5: Magal gi.
1: Numéro 4.
5: Magal gi jeexul.
1: Jeexugul de.
5: Fet gi moo mat. Weer gi ay tuxu.
1: Saa su
5: ne magal la. Ñu ngi leen di bëggee Fall Jaaraama.
1: Jërëjëf Jëriñ.
5: Saa su ne la.
1: Jërëjëf numéro 4.
5: Saa su ne la Jaaraama Go.
1: Jaaraama. Jërëjëf 88 628 06 18. di ziaru baye fall numéro 4 fall fall ñing lay délo ziaru bax magal gi mom ba aljana rek inshallah rabbi sak sa yu mouride mom sa yu xey dañuy magal xol yi serigne bessé né kon di ziaré ñep rek té di len ndokkel ci magal gi ñu joggé ni ngi ko waxé jëm ci melni dañu joggé ci dex gi rek dem ci geej gi wala dañu joggé ci geej gi ñew ci dex gi fekk nak kamu bëggoon kamu yaakaaroon ka nga xamé né da ko dégg rek dadi tel ko comprendre diko tag mu koy may ba amatu lum ko jox mu jël ko and ak mom ba ci suñu borom ne ko mi ngi ni kat yalla suñu borom tektalat serigne touba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu del ci wat diko tag rek
3: ba tal karim ana khadim dahran hadim fi kasana
1: gis nga fepp rek bo demé ci jël bu nonu bo demé ci maye bu nonu
3: jabuno
1: kon koku moy serigne touba cheikh ahmadou bamba yakar jami
3: serigne matar limu wax mom la serigne touba dundou rek manam leppam bindam yep kem keman la tax xel munu ko nangul nit ku ñuul tank amo ci ay firnde yu wer mom la serigne matar la ñu xamni mom serigne touba nim ko waxe rek serigne billahi lazi la ilaha illa hu ayati wa mamati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mission ci aduna moy liguey yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa liguey bobu nga xamni nak serigne dañ ko ci agréer motam mune alamani rahmani fi safina bi annani khadimu sil madina ci yoonu liguey bobu nga xamni mom la doon liguey li yonent bi sallallahu alaihi wasallam pour am ciir bobu mu doon wut ca pak daru khudus bu c'est que suñu borom xamal ni kat hein yow yaay ki nga xamni le choisi moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam tan la def la jori nga motam daram serigne duñu meuna jaaxal daram du hasard serigne touba kemanu suñu borom la bo xamni waye njariñu suñu borom yeb la niko cheikh sidia baba waxe serigne touba njariñu humanité tout entière la waaw waye liguey mom boko xolé rek bo duggé ci œuvreum rek di nga xamni ki il sort de l'ordinaire di nga xamni kudul mom serigne do mom motax naari wax
1: na
3: cheikhul khadim possède des dons que nul ne possède si c'est de lui waaw li ko yalla defal mom rek la ko defal naari wax
1: tal ko wax waaw bari na ci mon ñaaju bari na
3: wala serigne bari na lu ñu wax lo xamni depp day tonku ci rek ne ki suñu borom lim ko jaglel ko kenn waye nak serigne ñu jaaxal jeewru ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënul nek ku nek kenn motax señ muntaxa lim ko waxe señ mom yalla fi yag te wer rek
1: waye
3: kenn la su ko ke suñu borom nak jaarale mo prouver ni kenn la xam nga wax bi fofu la amé impact ku suñu borom jaarale bu mu yegg ci mom jaarale fa kenn motax œuvre inédite la waaw bindum kenn munu bind lu mel non ci yalla nabi sallallahu alayhi wasallam wa motax fofu la ko suñu borom jaare nak won nit ñi ne kon fi mako jaare ne motax mu nekk kenn waaw ba nga xamni kenn gogu dafa am ay acte yi ko poser fi mu jaar hein ak non yi woné nako waye limu wax ci bindum nek karamati khat yadi sama bind moy sama keman bindum serigne budul bindum hein melul ni bindum khasidati fahat khasadi al kiram wali takhatu abadan khayral maram walay al qur'an watis atis weso do gis bindu bu gëna kemané khasayid serigne touba motax lol serigne preuve yi bari na waaw serigne touba kennam dafa bari luko acté kon sante rek di walu serigne fall waxon rek bo amé ko xamné kenn amako serigne dang koy nangu diko poukoré wo nak comme tay ji magal touba gi niñ koy defé at mu jot rek di woné ni seigne touba limu am ken amuko
1: deug la ken amuko kon yalla nañu yalla gëna taf ci barkem ñun ñëpp ci taxaway bi nga xamé né yalla suñu borom defal ko ko ci taxaw liggéey bu sel
3: nga xamé tout entière lako defal serigne mom ñu ko waxé bu won doomu adama duma ñew duma fanal ben bis ci souf waaw ben bis rek duma ko fanal ci burul won dimbali doomu adama si ce n'était pas pour les fils d'adam je ne passerai aucune nuit sur terre donc n'abusez pas de ma condition d'homme pour ne pas profiter de moi
2: Je suis l'éternel serviteur du sceau des prophètes et toute génération qui viendra aura la certitude que je suis venu. Koku moy Serigne Touba
1: Serigne.
2: Ko xol derubi ñu deruñu xolal dundum rek wala ne kenn la. Waaw. Kon jarignu ci mom nak xamni kat ak jarign kessé la. Sa na sin ya dara jarign ñu andul ak ben lor te jamono bu ñew rek dina wala ne kenn la magal Touba gi at mu jot mu woné mu woné ko.
1: Mu woné ko. Kon mi ngi nonu Serigne Ibrahima muy Cheikh Ahmad Bamba Khare Moul Soul ci taxaway bi nga xamene def nako ci bis bu sel yoyu muy tukke mbu reey bobu nga xamene ci lañ nek ni diko xolaat diko topat tambali ko ci pacte de Darul Khulus bi nga xamene fa la waxtan na won ak Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba nimu ñewé Bakke Bari joge fa ba jaar ci dekk bu sel bobu lek ci fele ci ndar te bi mu yek ci ndar mak ñoo ñep seti na len Seigne Amir Khouraychi ñom ñep séti na len séti won borom manto ba ñom ñep séti ni ngoy wax mag ñoo nga xamé né ñoo fa nek ak
2: mom Seigne Modou Ndiaye ba bi
1: mag bi mu nek ci ñom
2: moy
1: bind yépp moy mag yow ñu mag
2: joxon bind yé né ko dina dem ñew ta do fi faatu
1: té ding ko fété
2: wal li mo fay séde bind yi hein muy asir bob Seigne def na li lolu dañ nan wéddi gis bokku ci motax mu né moko waxon moko def
1: moko waxon moko def
2: mom le Seigne Modou Ndiaye ba bi don bako ci bir ndak
1: deug la liko jomal lay wax rek
2: wa liko jomal
1: mom
2: la gis mom la l'islam am ndax
1: mom l'islam
2: ma taxone ñukoy défendre
1: di
2: mune len islam lay liggéey ci lay liggéey té yow mi dina la jox preuve bo xam ni hein bu ñëwaaté dina la fi fekk do fi faat té lima bind ni dina won bu démé ñëwaat fekk ko fa ak kon Serigne mom xam na ni islam mo am ndam motax mune moko défone moko wax islam moko waxon moko def parce que Serigne Touba amul leneen lu taxone lu tax mu jox lutul islam motax Serigne Moussa Kanam ko waxe rek bu dul won lay damam bi kon olaf na sarané dé waaw to kon ñepp dem niraan
1: lolu leer na jerejeuf di fatlikuy yeen ngi deglu seen émission dembu tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL tay ñi waxtane xéñ jaar jaar Cheikh Ahmadou Bamba Khare Moul Soul bi muy joggé ci jëmé ci tukki bu sel bobu nga xamné tay nak ñu nekk ci état bu ndar bi nga xamé né dañ koy def ñaari xaj bu ñëkk bi moy bi mu fi yexé ñu bayiko mu nekk ci sagom di def di dem fuko bëgg fuko sopp wante nak bu mu genn dekk ba fan yi di ñew fekke convocation mi daanu ñuko doon juger le 5 septembre 1895 lolu dinañ ci dik ci semaine yi inshallah rabb bu sobe suñu borom di waxtaan rek di ziaré wat ñep ci bal wat ak ñep di leen ndokkel ci ni mu koy waxe rek duñ ci tayel te di leen yeggal ne tay ji nak moy ñaar fukki fan ak juroom ñeent ci wéru safar muy sentu wéru gamu buñ ne gamu xel yep day dem ci Cheikhul Khadim mom mi nga xamé ne néna ci atum 1883 la ko ñëk célébrer fele ci Mbacké Kadior door ko kon mbokk na ci ñi nga xamni ñoo ñëk gamu tax mu xaram
2: la lu am gan gangu mo tam am ko
1: mu xaram bala wajurum wa dem xam nga bo woné tam xarit liste ko defena né ci ay quelques matul at ci la def gamu gu ñëk gi nga xamni néna def nako ci Mbacké Kadior door fa jogé waaw door fa jogé nak dem ci tukke mbu reey bobu nga xamene mom la ñëk defi ndar defaat ko fele ci Mauritanie te del ci waat nak ñew Mbacké Bawol joge fa ñew sante Darussalam joge Darussalam ñew sante Touba tuxu fa atum 1888 def fa juroom ñaari at te la gisee ak Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba li ñuy waxtane tay fofu la ko ci ñewoon ñukoy wax le pacte de Darul Khulus fele joge ak fa mu jaar yeb ba yex ci tay ji le 13 man nañ ne tay bis tay bi le 13 août 1895 mu ngi fekk Serigne Touba ci ndar muy Touba bi indi ko fa nak te diko wadjal ci seen piège yoy piège bu ne tek nañ ko nak dañ del ci fofu ci ndar biñ ko yobé ci jardin décès bi dañ del ci ndar biñ ko indé ci numéro chambre numéro
2: 485 épreuve yo xamné ben mu nek pour far bakana
1: nak bu nek xey dé xaj na ci mais nak la ci yéme moy pacte bobu ci Darul Khulus dañ ko waxone ne bu mu ne on te bu mu gestu on sa wo gestu du ko daaw ko def mom luy bëgg ñew rek dañ ko ko yëgal wante lay tax mu ki ko nak ci suñu borom la bok fayte won kon koku moy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khare Moul Soul di ziaré auditeur yëpp ñëpp auditrice yëpp faté wuñ kenn di leen ndokkel ci niñ ko waxé rek ci wër wi ñu genn ak wër wi ñu dugg nak Serigne Ibrahima mën nañ ci for touti rek doxal touti muy ñu xam ci wër wi kan mo tax kan mo gané aduna ci wër wi
2: gënd mindeef
1: waaw
2: gënd mindeef
3: ki tax yalla bind lepp ki indi gën di diiné ki indi gën di téré muy alcorane koku serigne defana ni moy ki nga xamni suñu jambar yi lu am rek motax
1: mom motax mom
3: waaw motax wéram wi bokon na ci wér yi nga xamni serigne ragné won nañ ni le bëggon na dan don ko wut ci mom rek hein ci wér bi ñu jëm ni ci la dan gëna jappandi mok wér koor waaw yi nga xamni moy bur wér yi kon defana ni wandar gëne ni kon serigne touba mi nga xamni dafa ni billahi lazi la ilaha illa huwa duñu tay diko bamtu
1: serigne
3: hein ayati mamati arakat

0: sama wér gu yaramu doom daf ma soxal. Loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru res, feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bari bu fajukaay bi ma gën a jegee bi mu amee weex ak genn wàll mu jël ñàkku hexavalent 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru res, feebaru lafañ. Jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñàkk yi. Ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA. Ñàkk yi koy aar si ngas ak rubéol ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñàkk hexavalent 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéol. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yi jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si cancer col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar juróom benn weer tolanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu waree.
1: Salaam mbokk yi, tey Sir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Mu leen indil xibaar bu neex bi lee, xibaar bu yees bi lee. Ak tey Sir Hightech bu indee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom benni weer, maanaam diirub 17 semaines ba 26 semaines. Bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel. Boo dikkee fii ci Tay Sir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bi lee. Tay Sir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bi si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone. Modèle boo bëgg ci Tecno, Infinix ak Etel, boo dikkee fii ci Tay Sir Hightech ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci ludul am benn coono. Mané mbir mi des na, téléphone biñ lay lebal dañ la koy garanteel ñaari at yu mat sëkk. Bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko, waaye tamit mën nañ la garanteel écran bi ba ci diirub juróom benn weer, même boo ko tojee sax dañ la koy sancer. Ah mbokk yi, loolu moom fii rek ngeen ko déggee. Gaaw leen mbokk yi, bu leen ko kenn nettali, numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak Tay Sir Hightech kenn du ma fa jiitu.
2: Touba ca kanam. Yow taalibeb Serigne Touba bi yow laay waxal, yow soppe bi, yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba. Bàyyi nga ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba. Bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee la ñuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu yi nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal, ñeel tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef la Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
3: Misrak mi abi jaayi xayri man abaat wajal ilaahi maskani Toubaabaat mislas mi abi jaayi xayri man abaat
4: saabati saatul yawmi fi salaati alxadaaji suma nadaab bi bismillaahi fi maqaal laay nettilee dem kub rasool